0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Ovo je grozno, se gori gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu jara će nam teško.
1: Da ne mogu brže. Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
6: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio...